Imam Al-Bukhari berkata, Umar, kuntu wajarun li minal ansar fi Bani Umayyah ibn Zaid wa hiya min awalil Madinah wa kunna natanawabu an-nuzula ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fayanzilu yawman wa anzilu yawman فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك